0: បានប្រសាទកសាពីយោអ៊ីលមូអតិកាផ្លោកនេះតំផ្លោកទៅទៅយកមកអាចយកយកកាន់តនតាន់ប្រសិទ្ធមេឡានណាវ៉ាក៏ដរាយ៉ាងប្រញយ
1: ចារងប៉ាដេអំពុនពលិមងាទីទាំងប៉ាដេចារងប៉ាម៉ានមកគីកេណាងឡានតុនមកលេជបតមូដាល់វ៉ាស្បដរិនម៉ារគីទីទាំងម៉ាងជិនមកកាត់ប្ររិងដាកាន់កាន់តាចេជបតបតាំពីណារវ៉ាគីរាសាដែលលំមកលេជិងOh, Niki murid itu sampai keluar, Pak Man. Tidak
0: pasti. Iya, jangan sholat, begitu dong.
1: Iya, aku enggak lagi.
2: Iya, ngesik semua.
1: Om, santi, santi.
2: Oh, dah, Weni, sik semua. Iya, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Eh, tarpalo kapal, tak? Ketut. Bangun
3: Siang kan kapal Mama siang